0: povrijeđenih osoba. Sport. Bosansko-hercegovački reprezentativac Kerim Alajbegović sa 19 godina uvršten je među 25 finalista za prestižnu nagradu Golden Boy, koja se dodjeljuje najboljem mladom fudbaleru u Evropi. Dobitnik nagrade bit će proglašen u novembru. Prošle godine priznanje je osvojio Lamine Jamal.
1: 7 dana, 7 nagrada i uzbuđenje koje ne prestaje. Uz Betole kazino sedmicu svakog dana te čekaju besplatni spinovi, a nagrade rastu iz dana u dan. Betole, igraš za dobro.